0: Muy buen día, amigos, amigas, ointes. ¿Qué tal, cómo estamos? Saudos aquí desde os estudos da cadena COPE no Carballiño. Desde hoxe e aínda máis para os próximos días. Son días de calor tamén aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro para hoxe mesmo, para este xoves e 11 de xuño, no que andamos máximas entre os 30 graos no Carballiño e comarca e os 32 graos no Ribeiro. E para os próximos días, venres, sábado e domingo, vaya, para o resto da semana, aínda serán días de temperaturas máis calurosas ca hoxe. Nalgúns puntos xeográficos do Ribeiro chegarán nos próximos días ata os 36 graos no Carballiño, entre os 33 e os 34 graos de máxima para os próximos días, así que o dito, días de bastante, bastante calor e de tempo, bueno, pois tamén propicio pola noite, para esas noites de verbena que xa chegan, que teremos esta fin de semana nas parroquias que teñen a San Antón como seu patrón. Pasado mañá, sábado, festividade de San Antón. En canto o estado do ceo para todos estes días, teremos sol con ceo despexado, aínda que xa o sábado pola tarde e sobre todo o domingo alternaremos nubes e claros, sol e nubes, que o domingo, nubes que o domingo poderían descargar a partir da tarde chubascos de tormenta.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: O Bloque Nacionalista Galego do Carballiño denuncia deixadez e falta de previsión do Goberno Municipal co Servizo de Conciliación Familiar Divertiño. O Servizo de Conciliación para as vacacións de verán no Carballiño, reclamando desde o BNG unha maior oferta de prazas. Consideran insuficientes as 60 ofertadas, sobre todo diante do gran número de familias que solicitaron este servizo e que quedaron en lista de espera. Asimismo, reivindican a creación dun servizo público similar para familias con crianzas de idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos. O responsable local do BNG, Manuel Chan, ven de registrar unha solicitude no concello na que se fai eco desta demanda veciñal dar familias con nenos e nenas entre os 3 e os 12 anos de idade que solicitaron este servizo de conciliación para as vacacións de verán, que aínda cumprindo con requisitos exixidos, pois viron como quedaron sen praza ou ter unha limitación en número de prazas de tan só 60. Estas familias que reiteran cumprían coas características exixidas polo concello veranse obrigadas a ter que acudir a servizos privados ou a axuda familiar para poder compaxinar a súa vida laboral coa atención ás súas crianzas durante o período do verán. Na solicitude do BNG pídese o aumento do número de prazas ofertadas ata dar total cobertura á demanda, así como decíamos, tamén a creación dun servizo específico para as familias traballadoras con cativiños entre os 0 e os 3 anos de idade. En Piñor, o concello publica o anuncio de selección para a contratación dunha brigada de incendios forestais para este verán. A alcaldía deste concello de Piñor, mediante resolución, aprobou este pasado día 4 deste mes de xuño as bases ás que se axustará o concurso oposición para seleccionar e contratar 5 persoas para esta brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. En concreto, un xefe de brigada e 4 peóns por un periodo de 3 meses. Os interesados poden presentar as súas solicitudes no rexistro do Concello de 9 da mañá a 2 da tarde durante o prazo de 5 días hábiles que comenzan a contar a partir de mañá venres, día 12 de xuño. As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases que se encontran á disposición das persoas interesadas na Casa do Concello e na sede electrónica piñor.sedeelectronica.gal. Tamén o Concello de Maside fai pública a convocatoria para a contratación laboral desta brigada contra incendios forestais para este verán. Un xefe de brigada, un peón conductor e 3 peóns a maiores. O tempo de duración do contrato, o Concello de Maside especifica que será por 3 meses, o sistema de selección, concurso, oposición e as bases das convocatorias as que poden obterse tanto nas oficinas municipais do Concello de Maside como na sede electrónica deste mesmo Concello de Maside. En este caso, o prazo de presentación ábrese tamén por un período de 5 días xa desde hoxe xoves, día 11 de xuño. E o lexendario Emilio Butragueño, mítico futbolista do Real Madrid e da selección española, está hoxe no Carballiño para presentar o campus de fútbol de verán da Fundación do Real Madrid, que se vai celebrar no Carballiño. O acto de presentación será a 1:30 da tarde. Estaba inicialmente previsto que fose a 1 da tarde, retrásase por motivos de axenda media hora. A 1:30 da tarde, por lo tanto, estará Emilio Butragueño no campo de fútbol da Uceira, un acto no que o acompañarán o presidente da Deputación Provincial, Luis Menor, que colabora na organización xunto ao alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, e o concelleiro de Turismo, Manolo Dacal. Xa na axenda de actividades, dúas referencias, ambas as dúas no Ribeiro. Dunha parte, para comunicarvos que hoxe inicia o Ribeiro Creques, que vai converter os concellos de Ribadavia, Leiro e Beade nun gran escenario das artes escénicas durante estes 4 días. Desde hoxe xoves, o próximo domingo, incluído durante estes 4 días, e desde hoxe, compañías procedentes de Galicia, Portugal e Aragón ofrecerán espectáculos de teatro de títeres para un público infantil e tamén adulto, combinando funcións de sala, representacións de rúa, exposicións, actividades complementarias, obradoiros, outras actividades a maiores que se irán desenvolvendo tanto en Leiro como en Beade como en Ribadavia. A programación arranca hoxe ás 5 da tarde cun pasarrúas de esta compañía, o Xigante Barriga Verde. Bueno, este é o título do espectáculo, o Xigante Barriga Verde da compañía, queremos decir, Títeres Alacrán. Logo, ás 6 da tarde, celebrarase o acto inaugural do festival que incluirá unha homenaxe a titiriteira pioneira do teatro de títeres, a carballiñesa, por certo, Ana Isabel Rodríguez. E pecharase esta xornada inaugural ás 7:30 da tarde coa representación de Emerxir da compañía portuguesa Valdevinos Teatro de Marionetas na Casa da Cultura de Ribadavia. Desde mañá, as actividades, as representacións e os espectáculos tamén se alternarán nos concellos de Leiro e Beade. Tamén hoxe iníciase en Avión o ciclo Espazo, Muller e Benestar, unha nova proposta do Centro de Información á Muller do Concello de Avión. Son varias charlas informativas que se sucederán tamén no transcurso das próximas semanas, con degustacións saudables e benestar femenino, que dirixirá a dietista integrativa Lourdes Camiña. Abres este ciclo, hoxe, decíamos, ás 5 da tarde, cun café saudable entre mulleres con degustación de café e té.
3: Mediodía en Cope o Carballeño, Xan Pinal.
4: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
5: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén á túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
6: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
7: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
8: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
9: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la British, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o British más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
10: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
3: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.

0: Alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, confirmaba en o transcurso dunha intervención onte neste programa de radio, avanzaba que a súa idea é optar á reelección en 2027 nas eleccións municipais de maio do ano que ven, aínda que pendiente pois das circunstancias, decía o alcalde, das circunstancias familiares. Saía así o paso o alcalde ante, bueno, pues unha crecente rumoroloxía que desmentiu e que apuntaba a que, bueno, pues non se presentaría ás eleccións de 2027. Dixo o contrario o alcalde, que a súa idea é optar a un novo mandato municipal. A súa idea é volver a presentarse ás eleccións como candidato, como cabeza de cartel do Partido Socialista en Maside. Ademais, en esta mesma intervención radiofónica, o alcalde Masidao repasou a actualidade municipal referíndose, bueno, pues entre outros asuntos, a esas excavacións que de novo están a levarse a cabo no xacemento arqueolóxico de Santa Mariña. Anunciou un próximo plan de mantemento e asfaltado, de mantemento e mellora da rede viaria das estradas e camiños da rede viaria municipal do Concello de Maside, que se vai concretar no transcurso dos próximos meses, e tamén fixo referencia ao remate das obras do que é xa o novo Auditorio Cultural de Maside.
1: Está rematado, está o técnico municipal, cas certificacións que hai que mandar a Madrid, temos de plazo hasta final deste mes, eu creo que xa está todo firmado, todo mandado, faremos unha inauguración. Tiñamos apalabrado con Dartrela pois unha actuación. Ajá. De feito, este sábado pasado presentamos un libro moi bonito, moi fermoso, con un acto moi bonito da filla de unha querida amiga túa, da filla de María Olisa. Ah, que bien. Presentou un libro,
0: Amanda
1: fixo a súa presentación outro día no cole, había moitísima xente. Compramos o libro, eu marquei dous porque teño un primo en Madrid que é moi moi aficionado a ler. Llevo a mandar, a verdad que o acto foi moi bonito, explicou un pouco de que iba o libro, fixo ali tres cancións e despois leu tamén un capítulo do libro. A verdad que foi moi emotivo, a verdad que un canto moi chulo, que sería un pouco a inauguración dese auditorio. Sí. Non estaba cheo, pero había moita xente. Pois bueno, agora sí que unha vez tenga
0: un auditorio funcional con gradas.
1: Sí, que ten unha grada retrátil, ten calefacción nova, unha carpintería totalmente nova, é verdade que dá gusto entrar ali. Bueno, xa outro día aproveitando pois o que eran antes Impossible Blues, pois me pidieron se podían retomar

0: Do Concello prevista no edificio de Abanca, na rúa principal de Maside.
1: Sí, aí temos agora outra subvención nominativa en torno a 48.000 euros para facer a tabiquería. Estamos pendentes porque ainda non nos pagaron o tema da carpintería. Eu estuve ontem na Diputación, o chico de Diputación sí que é certo que se comprometeu, xa nos ingresaron, ou non, xa nos mandaron o acuerdo de ingreso do que faltaba do campo de fútbol, que nos faltaba porque a Diputación nos dira 82.000 euros, xa chegou que nestes próximos, dan un plazo de 30 días, van ingresar eses cartos. Onde estuve eu con Alberto, que é un técnico de intervención da Diputación, e me dixo que lle iba a dar tamén o ok o tema da subvención nominativa para a fachada da Abanca, para que non a pagaran, e contratar por xa tabiquería e seguir dando pasiños para facer esa biblioteca.
0: E que máis proxectos, e que máis ideas, e que máis obras? De aquí a un ano, xa menos dun ano, que se acaba
1: rápido, o mandato. Sí, vai rápido, o mandato vai rápido.
0: Vai a presa.
1: Vai a presa, o tempo pasa rapidísimo, a mí pasa unha semana rapidísimo. Ahora estamos no Castro de Santa Mariña, eu estuve ali con Andrés, que sabedes que...
0: Xa falamos outro día.
1: Un arqueólogo que é de Maside, a verdade é que moi interesante todo o que están atopando ali. Ahora están excavando, pois me dixo que en torno a 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, co cual... Pois, unha vez rematada a excavación, pois faremos a correspondiente paseo, ruta, para que a xente conozca o que se está facendo ali. Se ben é certo que temos pedido outra axuda no GDR para excavar e topar a muralla, que se solicitaran 25.000 euros, eu supoño que dentro do GDR Carballiño Ribeiro, ese reparto, eses cartos que nos van a chegar, co cual, alá para setembro, seguiremos excavando e buscando, pues, poñer ese espacio de Santa Mariña, como di Andrés, avanzar na consolidación museográfica deste espacio. É unha frase que xa sale moito, pero bueno, sí, un sitio que eu, sabes, que sempre salgo a correr, a camiñar, sí. Os domingos suelo ir ao Barbantiño, pois te topas 20, 30 persoas.
0: As vistas son espectaculares.
1: Sí, pois no Castro e no Paseo do Barbantiño topas moitísima xente todos os domingos. Entón, bueno, tirar deso, tirar de que nos está vindo ben para o turismo. Ora reabriron o bar ali que hai en Listanco. El nota que hai xente que se queda a comer, a tapear. Entón, bueno, pois tirar por esa parte e seguir apostando polo Castro Santa Mariña.
0: Un recurso que, bueno, pois hasta fai ben pouco era inexistente, non?
1: Sí, pero está metendo moitísima xente, do cual estamos moi, moi contentos.
0: Bueno, a ver que din aquí os EAS ointes no WhatsApp de Cope o Carballiño. Pois din, por exemplo, vou facerlle unha pregunta ao amigo Manolo Cadavid. Xa ten decidido se vai a presentarse como candidato do PSOE á alcaldía de Maside outra vez. Hai incertidume en Maside. Hai quen di que sí e hai quen di que non.
1: Pois...
0: tamén hai quen di que isto pasa sempre. Di que non, despois, pois termina presentándose. A ver, este outro ointe creo que ven a preguntar tamén o mesmo. Moi bo día. Pregúntalle se seguiremos con Cadavid de alcalde durante outros 4 anos. Gustaríame, pois ben que o merece.
1: Bueno,
0: non sei se o merece o alcalde ou o merece máis.
1: Bueno, non sei. Gracias polo que me toca, pero bueno, en principio sí. En principio a idea é presentarme, se a xente me volve a votar, pues ir. Pero bueno, sí que hai...
0: Bueno, pois pues isto é primicia.
1: Hai unhas circunstancias familiares que teño que falar con a miña familia.
0: Sí.
1: Na miña vida sempre tuve moito, moito respeto aos meus pais. E non é decisión solo miña. Teño un problema pouco familiar con miña nai.
0: Bueno.
1: Que, bueno... como o país xa llevan pesando anos, xa tenta tirar de min, bueno, para que bote unha mão.
0: Anos, pero ben levados.
1: Sí, sí, no, meu pai está moi ben. E miña nai tamén, o pasa que sí que perdeu vista dun ollo e tal. Bueno. Está un pouco máis triste. Entón, bueno, eu as miñas decisións sempre, tanto para estudiar como para moitas cousas, sempre a tomei en familia. E sempre teñen o meu respeto e sempre falarei con meus pais agora no verão, e o que diga a familia para min é moi, moi importante.
0: Bueno, a día de hoxe, a case que un ano vista, anunciamos logo que José Manuel Iglesias, a intención do actual alcalde de Maside, é optar a reelección, volver a presentarse.
1: Bueno, hasta aí.
0: Vale.
1: Hasta aí.
0: Outro ointe aquí, no auditorio arranxaron yo tellado porque chovía dentro.
1: Sí, eran unhas tellas que se moveran e entraba agua por a chimenea da calefacción, pero está arranxado. De feito, ahora pues temos un chaval que de pro a prol, bueno, que ahora se chama de outra forma, non sempre sí. Chamamos a prol.

0: que un banitas, que moi bo albañil. Entón, bueno, todas as pequenas deficiencias que quedaron, fomos as corrixindo. A idea, tamén se tiraron os baños arriba para facer que sobraban, que non tiñan uso, para facer un gran almacén. Esas cousas vámoslas ir reparándonos pouco a pouco, para un pouco aforrar. Os cartos da subvención eran os que eran, a verdade é que moi contentos, o edificio quedou moi, moi ben. Dicille aos veciños que sei que hai moitos baches, que non saliu sin conversación, pero bueno, estamos facendo un proxecto, recorrimos, eu mesmo fun por varias carreteras, tamén lle dixen ao chaval que anda na máquina que desbroza as cunetas, que fora tomando nota deses baches. Temos unha subvención nominativa da Diputación de 33.000 euros, máis ou a subvención da Gader, que a Gader lo vamos a dedicar casi todo a tramo que vai de Listanco, Casanova, hasta a igrexa de Tarmeses, un tramo un poquinho máis hacia arriba, pero bueno, tomamos notas de ser baches, está o ingeniero facendo o proxecto de ese bacheo, presentará hoxe mañán, sacaremos a licitación, pois, bachear e reparar todos os baches que podamos.
1: Repaso a actualidade municipal no Concello de Maside, que vos achegábamos coa colaboración do seu alcalde, que é mellor senón para contar, bueno, pues a xestión o que se fai no día a día en cada un dos nosos concellos. Neste caso, repaso co alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, e repaso íntegro, intervención íntegra que serón o fixeches, e che interesa, xa sabes, podes facelo a calquera hora escoitando o podcast de Cope o Carballiño, que encontrarás no noso sitio na rede, en copecarballiño.es, no noso sitio web.
2: Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
3: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
4: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace, con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación, en todo o que te poidas imaginar, dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota, ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder. I'm a
5: fireball. Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Froufe, Uirixo, faleceu na Uceira, o Carballiño, os 58 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Iker e Ibai Calvo Uzcudun, fillas políticas, Irati e Irati, irmáns Rosa, Maruja, José, Celina, Adolfo e Conchi Calvo Penedo, irmáns políticos Pepe Cibeira, Pepe Pinal, Elisa, Kenny, Digna e Félix, padriño Eladio Munín, tíos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 11 de xuño, ás 5 da tarde, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase ao traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Xoán de Froufe, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Nemesio Ogando Díaz, natural de Salón, Boborás, faleceu en Pontevedra aos 80 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Otero Lamas, fillos José, Darío e Marisol Ogando Otero, fillo político Luis Obenza Fernández, netos Óscar, Clara e Bernardo, irmáns Daniel, falecido, Maruja, Pilar, Benito e José, falecido, irmás políticas María, Elisa, Gloria, Emérita e Elvia, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 11 de xuño, ás 6 da tarde, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a Igrexa Parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederás a inhumación no cemiterio parroquial de Alvarellos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Perla Muleiro Guerra, viúva de Jaime Rodríguez Iglesias, faleceu en Abelenda, Avión, os 88 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Alfredo, falecido, e Eladio Rodríguez Muleiro, filla política, Julia Baliñas Muradás, netos Rafael, Angélica e Emilio, bisnetos Izan e Briana, irmáns Jaime, falecido, e Manuel, falecido, Muleiro Guerra, irmás políticas Justa Leboreiro e Esther Vales, netos políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá venres, día 12 de xuño, ás 7:30 da tarde, desde o velorio de Abelenda, Avión, ata a Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Abelenda, Avión, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de Santa Mariña de Abelenda, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Manuel Díaz González, Lito, carpinteiro de Porto de Eguas, que faleceu no Carballiño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santiago de Anllo, San Amaro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Claudia Fernández Rodríguez, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Cenlle, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Carlos Gómez Cabo, veciño de Fondo de Cea, que faleceu en Cotelas, San Mamete da Canda, Piñor, descanse en paz, expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Cristovo de Cea, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Froufe, Uirixo, faleceu na Uceira, o Carballiño, aos 58 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Iker e Ibai Calvo Uzcudun, fillas políticas, Irati e Irati, irmáns Rosa, Maruja, José, Celina, Adolfo e Conchi Calvo Penedo, irmáns políticos Pepe Cibeira, Pepe Pinal, Elisa, Kenny, Digna e Félix, padriño Eladio Munín, tíos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 11 de xuño, ás 5 da tarde, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase ao traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Xoán de Froufe, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión, a funeraria decana do Carballiño.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Sube la mano y grita gol. ¿Buscas renovar o televisor para o mundial? Agora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura. Instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter e para por a guinda unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo mundial.
4: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
3: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. O, por ejemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que vuelva a lucir como nuevo. E ahora un nuevo servicio, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o más asequible o más espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, o en srdetail.es.
5: Este venres 12, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Taín Blues en concerto. O cantante, guitarrista e compositor David Taín, acompañado a armónica por Esau, presenta o seu primeiro EP dende Aldea. Recorda, este venres e de balde, na Bodega de Flores, Taín Blues en concerto. Esperámoste.
3: De verán, piscina pública do Carballiño. A partir deste sábado 13 de xuño, en horario ininterrumpido. Dende as 11 da mañá, servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados, no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
0: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes. Pois acabamos de escoitalo, acabas de escoitalo, que si fai un momentiño. Este anuncio dando conta da apertura das piscinas públicas municipais do Carballiño para este sábado que ven pasado mañá. Día 13 de xuño, incluído ese fenomenal servizo de cafetería, restaurante que rexenta o amigo Carlos. Así que xornada inaugural nas piscinas municipais públicas do Carballiño para este sábado, coincidindo, mellor día imposible, para ese primeiro chapuzón, para ese primeiro baño do ano, mellor tempo imposible, porque para os próximos días teremos temperaturas totaltísimamente veraniegas, con máximas, pues mira, para o sábado no Carballiño, 33, 34 graos, que van superarse no Ribeiro, onde os termómetros cara a fin de semana pois alcanzarán os 36 graus. De momento, para hoxe, que aínda estamos a día xoves, neste 11 de xuño, de momento para hoxe, as temperaturas, sí, xa se vai notar a subida, o incremento, pero aínda se van manter en valores máximos entre os 30 graus, que tampouco está mal, para esta tarde no Carballiño e comarca, e os 32 graus no Ribeiro. O ceo vai permanecer despexado, e tanto hoxe como tamén para os próximos días, se acaso o sábado xa a partir da tarde, e sobre todo o domingo, bueno, pois teremos ceo despexado, alternando xa con algunhas nubes, incluso na tarde-noite do domingo, parece que con esas excesivas temperaturas, pois non descartamos posibles chubascos de tormenta. Xa veremos. Así que bo tempo, señoras e señores ointes, para todas estas actividades e acontecementos que irán chegando tamén no transcurso dos próximos días e cara a fin de semana, como son esas festas de San Antón, que celebrarán, bueno, xa mañá venres, mañá venres pola noite verá queimada, verá ambiente de festa en Boborás. Por suposto que tamén no pobo de Boborás pois continuarán as actividades o sábado, o propio día, coincidindo coa festividade de San Antón, igual que tamén no concello de Boborás, na parroquia de Feás ou tamén na parroquia de San Antón, da Barca de Barbantes, estación onde terán unha, seguro que sí, animada verbena co famoso grupo orquestral Claxon. E tamén bo tempo, para mañá venres, pois para outro tipo de actividades tamén ao aire libre nas rúas do Carballiño, que mañá teremos animación de rúa con música, con outras actividades, porque mañá venres, 12 de xuño, teremos o día tolo do Carballiño Centro Comercial Aberto, Shopping Day Carballiñés, con descontos nas compras, con premios, decíavos que tamén con animación de rúa, con 33 establecementos asociados do Carballiño Centro Comercial Aberto, que nos van ofertar artigos de temporada a prezos moi, moi rebaixados. Sorteo de 200 euros en vales de compra, 4 vales por importe de 50 euros cada un. Ademais, a partir das 5:30 da tarde de mañá venres, teremos animación polas rúas do Carballiño con actividades infantís na Praza Mayor, con baile na rúa a cargo do Grupo de Baile Moderno do Centro Sociocomunitario, e tamén con música na rúa co coro infantil e xuvenil en Armonía do Carballiño. No gran día do Shopping Day, dos días tolos do Carballiño Centro Comercial Aberto, mañá venres. Tamén, por certo, mañá venres tarde, desde as 4:30 en adiante, celebrarán, e tamén con bo tempo, claro que sí, a súa festa fin de curso no Colexio da Uceira, no CIP Calvo Sotelo do Carballiño, unha festa fin de curso a cargo da AMPA, Escola Activa deste Colexio Calvo Sotelo do Carballiño, a partir das 4:30 da tarde. Esta festa fin de curso, unha xornada de convivencia pensada para despedir o curso escolar, que logo se fará nunhos días nun ambiente festivo e familiar. Decíavos que o evento terá lugar nas instalacións do edificio da Uceira e contará cun amplo programa de actividades para todas as idades, hinchables acuáticos, así que mira, fenomenal que o día este hasta, como vai estar mañá, bastante caluroso, coa festa da escuma, con xogos, con música para todo o alumnado e as familias, que todas as familias poidan disfrutar dunha tarde moi especial. Durante a celebración tamén haberá servizo de bar, onde os asistentes poderán comprar bebida, auga, froita e merenda. Ademais, con cada consumición entregaránse de balde un xeado tipo flax ata fin de existencia. A entrada será gratuita para todas as familias que son socias da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Calvo Sotelo do Carballiño, mentres que para as personas e familias non socias pois terán un coste de 5 euros por neno. A organización, a AMPA, anima a todas as familias a participar nesta gran festa fin de curso. E mira, pretiño, a poucos metros de distancia do Colexio da Uceira, teremos agora, a esta hora, bueno, se non chegou, estará a punto de chegar nun momentiño, o lexendario Emilio Butragueño, o mítico futbolista do Real Madrid e da selección española, que estará, se non chegou, bueno, pois a punto de chegar o campo de fútbol da Uceira. ¿Para qué? Pues para presentar o campus de fútbol de verán, da Fundación do Real Madrid, que se vai celebrar no Carballiño este ano. O acto de presentación, que estaba previsto inicialmente para unha da tarde, bueno, retrasouse media hora, a partir logo dunhos minutos, o acto de presentación desta actividade no campo de fútbol da Uceira, un acto no que acompañarán o mítico futbolista a Emilio Butragueño, o presidente da Deputación, Luis Menor, que colabora na organización deste campus do Real Madrid, no Carballiño. Tamén estará o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, e o concelleiro de turismo, e madridista, por certo, de pro, ata a médula, o concelleiro de turismo, Manolo Dacal. E nos aquí seguimos, nos, como a sempre, aquí nos estudos de Cope o Carballiño, un placer facelo, acompañarvos, informarvos ata as 2:30 da tarde neste noso mediodía de Cope o Carballiño, no que gustosamente tamén pois transmitimos as vosas mensaxes, os vosos comentarios, tamén as críticas para os nosos gobernantes, como esta que nos chega desde Cabanelas, desde a parroquia de Cabanelas, aí a última parroquia antes de chegar ao concello de Leiro, limítrofe Cabanelas con Leiro xa, bueno, pois dentro aínda do termo municipal do concello do Carballiño, claro que sí, como todos sabemos, está esta parroquia carballiñesa de Cabanelas, onde nos comentan que é unha vergonza que esta aldea de Cabanelas este así de abandonada como está, por parte de quen debería preocuparse de limpar os camiños, de desbrozar os camiños. Ademais, en Cabanelas somos Camiño Miñoto Ribeiro, Camiño Xacobeo. Parece que os veciños aquí en Cabanelas non paguemos os impostos, igual que os que viven no Carballiño. Como sempre, as vosas mensaxes aquí no 698-12-7241 no WhatsApp de Cope o Carballiño.
3: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
6: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
3: Oferta educativa 2026-2027. No IES Chamoso Lamas. ESO, bacharelatos, ensinanza para adultos. En formación profesional básica. Instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. Ademais de mantemento de vehículos. En ciclos formativos de grao medio. Xestión administrativa, electromecánica de vehículos. Instalacións eléctricas e automáticas. Soldadura e calderería en réxime dual. Que se impartirán nos novos talleres de próxima inauguración. En ciclos formativos de grau superior, administración e finanzas, automatización e robótica industrial en réxime dual. E ademais, máster en robótica colaborativa, tamén en dual. E finalmente, a sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O prazo de matrícula comeza o luns 15 e remata o martes 30 de xuño. IES Chamoso Lamas, creando futuro dende 1979.
7: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
8: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
9: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por supuesto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos, un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
10: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
11: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
12: Dende 1927, só esforzo e o afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
13: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: A concelleira carballiñesa de Benestar Comunitario, Rosa Fuentes, recollía onte o premio Escoba de Plata. Escoba de Plata, concedido ao Carballiño. Trátase da primeira vez que o Carballiño recibe esta distinción, este recoñecemento. Bueno, pois galardón que pon en valor o traballo realizado pola área de benestar comunitario na reorganización do servizo de limpeza viaria, segundo criterios de sostibilidade e optimización da auga. En base a estes criterios, pois a Asociación de Xestión de Residuos e Medio Ambiente entregou onte en IFEMA, nun acto celebrado na capital, en Madrid, a concelleira carballiñesa esta distinción, este recoñecemento pola xestión sostible da limpeza viaria e a reorganización e mellora da limpeza viaria neste último ano no Carballiño. Coma sempre, en esta segunda hora, xa sabedes que facemos a radio estilo Copeo Carballiño alternando as informacións coas entrevistas de actualidade. Logo, máis adiante, bueno, pois tamén imos ofrecervos información deste acto que se non comezou, está a punto de comezar, que vos anunciábamos fai un momentiño no campo de fútbol da Uceira, co lexendario futbolista do Real Madrid e da selección española, co mítico Emilio Butragueño, presentando ese campus do Real Madrid que se vai celebrar este ano no Carballiño, campus de fútbol, campus veraniego da Fundación do Real Madrid. Bueno, pois nos próximos minutos nos aquí con quen imos conversar é co director do IES, Chamos Olamas do Carballiño, que, bueno, eu creo que sí, que non sei bastante futboleiro, polo menos do Arenteiro. Non sei se despois xa máis arriba, se é de unhos ou de outros. Aurelio Rodríguez, moi boa tarde.
14: Moi boa tarde, efectivamente. Futbolero desde que nacín. E así seguirei sendo, porque isto non se dá soltado.
0: E que eres destos dos de branco ou dos de rayas? Ou...
14: Sempre fun branco.
0: Sempre?
14: Sempre fun branco. Ahora levo moito millóns, sobre todo as derrotas, pero hai anos sí que me
0: costaba. Este ano non foi...
14: Este ano non, pero...
0: Ano en branco,
14: O que máis me preocupa do fútbol neste momento non son os brancos, sino son os verdes. Os verdes son os,
0: sí,
14: que,
0: señora,
14: os que realmente hai que tirar por eles, sabes?
0: Bueno, pois, nada, un conoces ben logo, a este home mítico, leyenda do fútbol español e do Real Madrid, o señor Butragueño.
14: Unha boa noticia para o pobo que se fagan ese tipo de actos, igual co recoñecemento a Rosa. Gústanos ese tipo de, porque parece que últimamente son todo cousas malas. Igual a clase política se está liando demasiado, nos desprecia hacia os outros, e eso é bo. É bo que se vayan recoñecendo cousas que se fan no concello.
0: Bueno, tamén recoñecemos que oíes, Chamoso Lamas vai mellorar. Falábamos da mellora na limpeza viaria, pero tamén melloran as instalacións do IES Chamoso Lamas con esa obra de ampliación que podemos decir agora sí ou sí xa é unha realidade.
14: Efectivamente, despois de 5 anos, ¿no? Ni máis ni menos, foron 5 os anos de travesía, aínda faltan cousiñas, pero sí, e agora sí que temos prácticamente a certeza de que imos para ali, inauguramos ali o vindeiro curso, esas ansiadas, bueno, ese ciclo que xa sabemos que se estaba facendo no outro lado, que é o de soldadura, cunhas novas instalacións modernas, adaptadas ao que é o ensino hoxe en día, e por fin podemos decir que imos comezar ali ese novo curso con ese ciclo.
0: É un paso importante para toda a comunidade educativa, para o Carballiño, para o IES Chamoso Lamas.
14: Moi importante, porque xa, como fomos dicindo ao longo de todo este tempo, ademais desas novas instalacións do que son os talleres, que, bueno, ainda hai unha pequena pega coa instalación eléctrica, que ainda falta un transformador, un permiso de Fenosa, parece que Fenosa vai a outro ritmo, pero, bueno,
0: xa
14: temos a instalación colgando da nosa, co cal poder comezar, E ademais amplíanse as instalacións do centro con 3 novas aulas amplias, espaciosas, con moita luz. Ben, estamos contentos por como está quedando, e ao final é unha obra de envergadura que estivo aí aguantando, pero ao final chegou.
0: Bueno, pois estamos xa en época de reservar praza, en épocas de matrícula, en época de pensar xa no próximo curso, porque este que remata, o que xa non se fixo, xa difícilmente xa se pode facer, non? Pero, bueno, pois aí está o IES Chamoso Lamas, xa pensando no mes de setembro e pensando en toda a súa oferta educativa.
14: Pois é, sí, nos dende os equipos directivos nestes días sí que temos un ollo rematando este curso e temos outro xa mirando como organizar o seguinte. Sempre queda unha última bala, sobre todo para ese alumnado que está intentando hasta a semana con esa recuperación tal, pero é certo que o traballo está feito de atrás. Agora pode haber algunha cousiña que se poida enmendar. E nos pensando xa en como organizar, como inaugurar esa nova estrutura que é ampla e que nos vai a dar novos servizos, a nosa oferta educativa que xa é ampla de por sí. Estamos xa con todo eso en
0: ampla
14: marcha.
0: Porque que temos ESO, temos bacharelato, temos ensinanza de adultos, temos FP, a clásica, non? Temos ciclos formativos, bueno, temos de todo,
14: temos ese universo educativo que din chamar ao principio, e me gustou a expresión, porque como ben distú, dentro dos máis pequeniños que podemos collernos, dentro dos 12 anos, outro día fixemos a graduación con alumnado de, xa por suposto ensinanza de adultos, que se graduaron varios, algún de 40 e pico, 50 anos, pero dentro do que é ensinanza reglada ordinaria, dos ciclos, vanse nos os 20, 21 anos, entón, bueno, pues aí abarcamos un amplo abanico que moi poucos centros hoxendía en Galiza o fan así. E nos aí estamos, coa ESO, coa bacharelato, coa ensinanza esa de adultos, que incido nela porque está vendose un repunte de alumnado nela. Este ano, por primeira vez, tivemos que pechar un dos grupos porque non nos collían máis, que eso vai por módulos, é o módulo 2. Sí que é certo que a maioría xente retornada de outros países, que retoma os seus estudos, que non os dan convalidado, bueno, pues, nese sentido está tendo moito éxito, está funcionando ben e están abrindo portas que de outro xeito pues, sería máis complexo.
0: Agora que facías referencia aos migrantes, non? A esta nova realidade demográfica do noso tempo, do Carballiño, bueno, onde vemos esa nova realidade, vémola ben, precisamente nos centros de ensinanza, non? Como nos chamamos o Lamas.
14: É un reflexo da sociedade, ao final.
0: Non sei que porcentaxe xa de alumnado pois será chegado de outros países.
14: Este ano non temos o estudio feito. O ano pasado, se que o fixéramos, andábamos en torno a un 12-13%, bueno, que máis ou menos se corresponde coa poboación que está, sí, sí, que está chegando e empadronándose.
0: Sí, sí, coincide.
14: Ao final, eles son un reflexo, as familias veñen cos fillos e o primeiro que fan é escolarizalos. Entón, pois, bueno, moitos sí que nos din que teñen estudios de alá, que non os dan traído, que non os teñen convalidados, tal, e, bueno, entran un pouco pola idade que teñen, e entón aí sí que somos un bo referente, porque tanto, de feito, este ano temos algunhas familias que están os pais facendo a ensinanza de adultos e están os fillos facendo a ensinanza, bueno, diurno na ESO ou no bacharelato. Entón, bueno, pues aí sempre dá un abanico moi grande de opcións para esa xente que efectivamente o necesita.
0: Dentro de ese abano, de ese universo educativo que decías, Aurelio, bueno, pois precisamente dentro do que é a formación específica para adultos, bueno, para adultos, para todos os públicos, sobre todo para adultos, para un público xa máis adulto, está a Escola Oficial de Idiomas, que seguides aí tamén, bueno, pois tendo esa delegación da Escola Oficial de Idiomas de Ourense.
14: É outra sección que, falando con Tere, me vai comentando, Tere a coordinadora un pouco.
0: Quedamos de chamala este próximo lunes, por favor.
14: Pois é unha escola que vai crecendo a par que imos crecendo. Nos dende hai 4 ou 5 anos, temos no centro pois igual 200 alumnos máis. Pasamos dun número que rondaba os 400 alumnos a estar este ano contando os da Escola de Idiomas en 660, creo que estamos.
0: Carai.
14: Entón, pois, elas tamén foron crecendo a par que fomos crecendo nos. Todos os anos van aumentando.
0: E descamiño dos 700 alumnos e alumnas.
14: É un obxectivo que temos aí posto, pero que necesitábamos, volvendo ao inicio da conversa, esas instalacións novas, porque non tiñamos capacidade para tanto alumnado. Agora, con estas tres novas aulas, máis os talleres, e que nos dá certo marxe de maniobra. Pero sí, estamos neses números. Claro, hai que pensar que non todos veñen na mesma franxa, ao mover nos entra a mañá e a tarde, pois se van repartindo un buquiño. Pero o grosso que polas mañás, en torno aos 550 alumnos, 600 a veces, aí estamos todos os días.
0: É alumnado pois procedente de toda a comarca do Carballiño, de todos os concellos.
14: Sí, porque ao ser o centro adscrito xa a zona, o concello de Boborás, do Irixo, eles veñen para este centro xa. Estamos notando que alumnado de outros concellos está se acercando a preguntar e a matricularse. Falo de Maside, de San Amaro, incluso algún de la zona de Soutelo de Montes están acercando. Entón, bueno, nos encantados de recibilos, de darlle o servizo e de ter os pés na terra, porque o crecer é complicado manter a todos eses servizos que tentamos dar, sobre todo atendendo fundamentalmente o tema da diversidade e da igualdade de oportunidades para todos, que é unha máxima que temos no centro.
0: Por favor, coméntalle o director do Chamoso Lamas se nos pode informar do máster de robótica que anunciades.
14: O máster de robótica é unha ensinanza moi específica dentro da familia de electricidade. A familia de electricidade é a máis grande que temos no centro, porque temos dende a FP básica, despois está o ciclo medio, despois está o ciclo superior, e por riba do ciclo superior está ese máster, ou tamén chamado curso de especialización, donde, bueno, é de robótica colaborativa, donde evidentemente xa son unhas ensinanzas moi focalizadas nesa temática. O ideal é ter primeiro o ciclo superior, porque é o que lle vai a dar coñecementos para acceder a ese curso de especialización. Sin ese ciclo superior é máis complicado. Se pode entrar desde outro ciclo superior, pero faltaría moita base para afrontalo. Sempre falando de ciclos formativos da FP, é bo ir crecendo según vai marcando os pasos desa familia profesional. A veces sí que notamos que un cambia dunha a outra, pero costalle moito. Por exemplo, se un está facendo algo de electricidade, despois se pasa algo de administrativo, cóstalle moito facer ese cambio. Entón, cando hai que tomar as decisións, agora o alumnado de cuarto de ESO, fundamentalmente, debe ir valorando xa en que familia profesional se quere meter, si é de ciclo formativo, si é de bacharelato.
0: Pregúntanos aquí outro ointe, se siga accedendo a universidade cor ciclos superiores.
14: Sí, cor ciclo superior, unha vez rematas o ciclo superior, a nota de acceso á universidade é a nota que teñen de media nese ciclo superior.
0: Ajá.
14: Sempre a carreiras, a graus universitarios relacionados con ese ciclo. Si despois necesitan algunha materia específica desas que ahora decimos suman hasta 14 puntos na PAU, entón esa sí que se terían que presentar a PAU a facer esa parte específica.
0: Esa, non sendo así, xa, bueno, pois pues evitan o selectivo, non?
14: Evitan a selectividade.
0: Ora PAU, non?
14: A PAU.
0: PAU,
14: BAU, BAU, sí, cada ano vai cambiando, pero
0: sabe a que referir.
14: O que é a selectividade, sí, dos que vimos
0: de toda a vida.
14: De moi atrás. Entón, efectivamente, a nota media do ciclo superior é equivale a nota que conseguirían co bacharelato e a PAU. Si ya sais chega para entrar, perfecto, e si non, eso sí que se pode ver antes de facer ese acceso, en que nota de corte está. Porque aí a veces sí que necesitan presentarse a outra materia para subir nota por riba desa. Pero sí que dá acceso á universidade os ciclos superiores.
0: Vale, aclarado. Outro ointe, tamén aquí, outra ointe. Tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, podíades trasladarlle esta pregunta ao director do Chamoso Lamas, se fan algún curso de fontanería?
14: No, esa pregunta eu creo que xa salió algunha vez. Os cursos de fontanería, ou agora falo de memoria, hai un dos institutos de Ourense que sí que fan esa familia profesional, pero nós non, nós temos as que xa, bueno, temos citado moitas veces, que repetimos, que son de electricidade, de automoción, de administrativo e a de soldadura. Son as 4 familias profesionais que, por certo, teñen unha demanda terrible en canto a empresas e que nos preguntan por eles, porque a veces sempre hai esa dúbida, que son as que hubo sempre. Ademais de ir cambiando, así ampliando, siguen tendo unha demanda brutal no mercado laboral, por eso seguimos tirando delas.
0: ¿No? Nos últimos tempos, isto da soldadura e a caldeiría, non? Bueno, pois isto ten que ver, evidentemente, coas empresas punteiras do sector que temos no Parque Empresarial do Carballiño.
14: É que xa está este momento, ademais é un ciclo que é en réxime dual, iso que significa que xa en primeiro se van as empresas e facendo prácticas remuneradas, ademais, vanse en torno a marzo, así, febreiro-marzo, e iso sí que me gustaría resaltarlo, ese ciclo en concreto, porque é do que máis vai notar o cambio nas instalacións, que son os que inauguran as novas instalacións, e vai cambiar por completo o xeito de impartir. Ahora sí que si realmente se vai a dar un ciclo do século XXI, hasta ahora estábamos dando un ciclo coas condicións que tiñamos, pero non eran
0: precarias,
14: non eran as ideais, pero ahora sí que vanse inaugurar esas novas instalacións, están perfectamente dotadas con seus vestuarios, aseos, con toda a maquinaria que xa temos. Entón aí sí que animo a xente que estea pensando, porque ademais hai outra parte, que é a saída laboral que teñen, que segura 100%,
0: saes con traballo,
14: porque no mismo ciclo xa estás relacionado coa empresa e en moitos casos esas empresas, se eres válido, xa che contratan para seguir traballando. Entón é unha salida magnífica, esas e os outros que temos tamén, pero esas en concreto, pois este ano sí que nos gustaría ter un bo índice de matrícula para darlle máis pulo a esa inauguración tamén.
0: Pois máis nada, Aurelio, moitas grazas pola visita. Nada, pois de aquí a setembro, pois seguiremos tamén recordando a toda a nosa audiencia, pois os prazos, non? Os prazos xa para cada cousa, non? Para reserva de praza, matrícula e demais. ¿Verdad?
14: Sí, aí nese sentido, e xa rematamos, o máis importante, sempre o digo, é o dos ciclos formativos. Ese é un prazo dunha aplicación que se abre agora o luns 15 de xuño ata o 30 de xuño. Este ano aínda por riba adiantaron os prazos, co cal todo aquel que xa estea en disposición de poder matricularse nun ciclo, que se acerque, e comentamos como hai que facer o proceso, unha aplicación online, pero nos imos poñer ordenadores, e ese sí que é un prazo moi pechado e moi estrito. O resto das ensinanzas sempre hai marxa de maniobra.
0: Incluso para setembro, non?
14: Incluso para setembro. Pero bueno, é bo que se vayan decidindo agora.
0: Aurelio Rodríguez, director do IES, Chamoso Lamas, do Carballiño, moi amable, moitas grazas pola visita.
14: Moitas grazas a vos.
13: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
15: Este verán, piscina pública do Carballiño. A partir de este sábado 13 de xuño, en horario ininterrumpido. Dende as 11 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza. Chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados. No restaurante cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
5: Este venres 12, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Taín Blues en concerto. O cantante, guitarrista e compositor David Taín, acompañado a armónica por Esau, presenta o seu primeiro EP Dende Aldea. Recorda, este venres e de balde, na Bodega de Flores, Taín Blues en concerto. Esperámoste.
16: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 quilómetros do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
5: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
17: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
18: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
19: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
20: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado e os domingos de callos e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional e para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
21: Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira para levar a casa. En horario de 11:30 a 2:30 da tarde. Bebidas, pan fresco diario e unha amplísima variedade. Polo asado, patacas Carbasil, ameixas, aliñas, albóndigas, rolo de carne, lasaña, arroz, postres, cuscús os sábados e comida árabe por encarga. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar. Na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
13: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E mañá venres, cun día en no seu aspecto meteorolóxico totalmente veraniego, pois imos ter un o Carballiño moi, moi animado, sobre todo pola tarde, nas rúas do Carballiño. Saudamos a xerente do Centro Comercial Aberto, a Noelia Mares. Moi boa tarde, Noelia.
22: Hola,
0: boa
22: tarde,
0: Xan,
22: boa tarde a todos.
0: Pois creo que sí, que mos ter un día este venres moi, moi animado, animadísimo nas rúas e no comercio do Carballiño, a que sí?
22: Sí, a verdade que sí, estamos aí preparando un venres diferente, aí 35 comercios que se animaron para facer algo especial, para dar a benvida a este verán e para animar a nosos veciños, clientes e visitantes, pues imos facer unha tarde de venres comercial moi diferente.
0: Con oso Shopping Day Carballiñés.
22: Exacto, los días locos que siempre te llamamos, ya sabes que un día de shopping day, mañana vendres durante todo el día, pero por la tarde íbamos a animar un poquillo a Ruas, ¿no? O sea, 35 establecimientos son los que participan, establecimientos que pondrán alguna oferta, promoción, rebaixa especial para festejar esta data. Además, pues amenizaremos a Ruas con música, con baile y con actividades para los más cativos, ¿no?
0: Hasta con premios también, a ver si cae algún.
22: Efectivamente, por cada compra que se haga en un establecimiento participante en la campaña, pues recibirás una papeleta. Estaremos ahí en la Plaza Mayor, un stand de Carballiño Centro Comercial Aberto, le vas ahí a tu papeleta, deposítala y entras nun sorteo que faremos o terminar este venres sobre as 8:30, 9:00, faremos ese sorteo de 4 vales de 50 euros cada un, pues para que a quien le toque, pues que siga mercando no comercio local.
0: A partir das 5:30 da tarde en adiante, un venres con extraordinaria animación artística polas rúas do Carballiño. Dis que con baile, moderno e con música e canto coral, pode ser.
22: Sí, va por encima, vaina por arriba, pues son compañeros locais, grupo de baile moderno do centro de sociocomunitario, o coro Armonía,

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Froufe, Uirixo, faleceu na Uceira, o Carballiño, aos 58 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Iker e Ibai Calvo Uzcudun, fillas políticas, Irati e Irati, irmáns Rosa, Maruja, José, Celina, Adolfo e Conchi Calvo Penedo, irmáns políticos Pepe Cibeira, Pepe Pinal, Elisa, Kenny, Digna e Félix, padriño Eladio Munín, tíos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 11 de xuño, ás 5 da tarde, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase ao traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Xoán de Froufe, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Nemesio Ogando Díaz, natural de Salón, Boborás, faleceu en Pontevedra aos 80 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Otero Lamas, fillos José, Darío e Marisol Ogando Otero, fillo político Luis Obenza Fernández, netos Óscar, Clara e Bernardo, irmáns Daniel, falecido, Maruja, Pilar, Benito e José, falecido, irmás políticas María, Elisa, Gloria e Mérita e Elvia, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 11 de xuño, ás 6 da tarde, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a Igrexa Parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Alvarellos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Perla Muleiro Guerra, viúva de Jaime Rodríguez Iglesias, faleceu en Abelenda, Avión, aos 88 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Alfredo, falecido, e Eladio Rodríguez Muleiro, filla política Julia Baliñas Muradás, netos Rafael, Angélica e Emilio, bisnetos Izan e Briana, irmáns Jaime, falecido, e Manuel, falecido, Muleiro Guerra, irmás políticas Justa Leboreiro e Esther Vales, netos políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá venres, día 12 de xuño, ás 7:30 da tarde, desde o velorio de Abelenda, Avión, ata a Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Abelenda, Avión, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de Santa Mariña de Abelenda, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Manuel Díaz González, Lito, carpinteiro de Porto de Eguas, que faleceu no Carballiño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santiago de Anllo, San Amaro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Claudia Fernández Rodríguez, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Carlos Gómez Cabo, veciño de Fondo de Cea, que faleceu en Cotelas, San Mamete da Canda, Piñor. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Cristovo de Cea, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Froufe, Uirixo, faleceu na Uceira, o Carballiño, os 58 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Iker e Ibai Calvo Uzcudun, fillas políticas, Irati e Irati, irmáns Rosa, Maruja, José, Celina, Adolfo e Conchi Calvo Penedo, irmáns políticos Pepe Cibeira, Pepe Pinal, Elisa, Kenny, Digna e Félix, padriño Eladio Munín, tíos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 11 de xuño, ás 5 da tarde, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase ao traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Xoán de Froufe, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
3: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
4: Atención, afición. El Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada. Por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
5: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
6: Carnicerías Ferradas, naturalmente. Coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixo.
7: Abertos sábados todo día.
8: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
9: COPE Carballiño.
10: Estar informado.